0: 大家都是 generation X， 真的不好晒。做不到成成那個動作都好啦，我哋下次呢見到森華嘅時候呢，我哋都係會有我哋自己一套嘅手勢同森華係確認嘅。
1: 冇錯啦。
0: 係啦，即係因為呢之前呢森華有講過啦，佢就話佢嗰啲客戶呢因為睇得佢多、就算呢可能笠住咗隻吉祥物都好啦，佢做動作呢啲客戶都認得係佢嘅。
1: 一睇你咁落力就知道你係森華啦。
0: 係啦、但係我哋唔知嘛，係咪？咁所以我哋一定要靠手勢確認。多謝阿王。
1: 唔好講少啊，我諗我哋即係嚟緊嘅日子喺任何地方遇到呢一啲吉祥物嘅演員帶住晒成個套呢，我哋都會係有做唔係有做，我哋有一個秘密係啦，
2: 冇
1: 之後就希望認返森華出嚟。
2: 一嚟就企定
0: 企定
2: 係
1: 啦，認返森華出嚟。
0: 係呀，唔單止我哋咁興奮嘅，其實即係我哋嘅新聞部嘅同事
2: 都
0: 知
2: 一入到嚟
0: 一聽到阿王好鍾意嘅咁樣。
1: 佢係嚇親啫大佬。其實頭先呢喺咪後面呢啱啱新聞部聯入嚟嘅時候呢，係我哋喺度大叫緊嘅，跟住做乜嘢做乜入到 K 房。
2: 我驚阿勤推咪俾我我喺度狂叫緊。
0: 其實唔單止我哋出面嘅出面嘅人聽住。
1: 揮一揮手。
0: 鍾唔鍾意阿王？鍾意係啊，大家鍾意阿王係啊。咁我哋都好鍾意森華啦。再一次多謝森華呢過去三日同我哋分享啦。咁即係都係希望佢即係一切順利。可以實現到自己嘅夢想。
1: 係啊，越嚟越專業，可以將呢一個吉祥物演員繼續帶俾我哋。
0: 好，拜拜。
2: 拜。